ifra. Sa akkurat det jeg trengte å høre. Jeg har gått og tenkt på deg hele dag. Det ryktes at du er på vei tilbake. Ja, hest og hoven er sikker i sin sak.

0: Johannes.
1: Ja.
0: Og når man skal ha stand-up, så har man jo ofte et manus, men
1: ja.
0: Noen ganger så kan det jo improviseres litt.
1: Ja, veldig. Når man er konferansier, så er jo jobben å snakke med publikum. Og når du skal snakke med publikum, så kan du ikke ha manus, fordi det er en dialog og ikke en monolog.
0: Oi.
1: Og da må man jo freestyle litt, da. Så, men det er jo det vanlige folk kaller for en samtale, på en måte. Så det er ikke verdens vanskeligste.
0: Men det er jo all øyne på deg samtidig som du har den samtalen, da.
1: Ja.
0: Så vi vil jo også teste dine kunnskaper her, nå som du har tatt over Hangover og er offisielt konferansier der. Så du som hører på, send inn tema nå som Mert kan lage stand-up på, og så skal vi i gang med det om 5,5 minutt.
1: Åh, jeg gleder meg til å se.
0: Så vi har fått ett tema allerede, men jeg har veldig lyst på flere tema som det kan lages stand-up på nå. Vi skal på etter Sabrina Carpenter, men nå er det klart for Synnevo sin bygda. Kanskje Synnevo blir tema? Nei, jeg vet ikke. Du som hører på, bestemmer.